0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی دەنجی
0: ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

عزیزانو خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و روزی بریتیا لتقوای خوای پروردگار.

دیلی هەیە لە ڕێگەی سووریاشەوە ڕۆژانە نزیکەی 120 هزار بەرمیل نەوتی تر بفرۆشتێ. و ئەمە دۆزینەوەی بەدیلی گەروی هورمزە، دۆزینەوەی بەدیلی گەروی هورمزە کە تاوەکو کێشانە بەردەوام بی عێراق دەیەوێت لە ڕێگای ترەوە نەوتی بفرۆشێ. بەمەش عێراق داهاتی مانگ بە مانگ زیاتر دەبێ. هەم مانجی ڕابردوو هەم ئەم مانگەش عێراق لە فرۆشتنی نەفت بەرەو پێشڤەچوونێکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە. اینجا ڕێخستنەوەی خاڵە گومرجیەکانیش ئەمەیەکێکە لە خاڵە بەهێزەکانی زیادبوونی داهات لە عێراق بە هەموو جۆرەکانیەوە. ئیتر کۆمەڵێک پرسیتر حەزم کرد سەرەتا ئەو بابەتانەتان پێ بڵێم، بەڵام لە بۆ مەسەلەی موچەی مانجین و ئایا لەو هەفتەیە دە یان هەفتەی داهاتوو دێ تا ئێستا ئەو بابەتانە ڕەسمیەتی نیە. زۆر ئاسایییە ئەو شاندەی هەرێم ئەوڕۆ بگاتە بەغدا و سبەی دەست بە کۆبنەوەکانی بکا و دوو سبەی گفتوگۆکان بەردەوام بی و ئیتر بەو شێوەیە وردبینی دەست پێ بکا. زۆر زۆر ئاسایییە پێنجشەمە موچە بێ، بەڵام تا ئێستا هیچ کاتێکی دیار نییە یان هەفتەی داهاتوو بێ. بۆیە ئەو بابەتە لە لای من هەواڵ نییە هەتا ئێستا کەی موچە دێ، یعنی ئەو پرسیارە کەی موچە دێ، هەتا ئێستا هیچ بڕیارێکی ڕەسمیمان نییە کەی موچە دێ. تێدەگەن لەو بابەتە یەکێک لە بنەماکانی هەواڵ ئەوەیە بڕیارەکە دەرچوو بێ، ئەتوو بەڵگەنامە لەدەست بێ، بڵێ کاکە بەپێ ئەو بەڵگەنامەیە فڵانەشت دەکرێ، فڵانەشت دەکرێ ئەوە هەواڵە، نەک ئەم لە خۆمەوە بەرەزان ئینشاءەڵا سبێنێ موچە دێ. یاڵا باشە، هەتا ئەو لایڤە تەواو دەبی 10000 کەس ئەمن دەبینی، یانی ئەم بە 10000 کەسم گۆ کۆچەر عەلی گوتی کاکە بەیانی موچە دێ، ئەدیەگە نەهات دوایان گۆ چی دەڵێن؟ ئەنە بێزەحمەت چی دەڵێن؟ جارێک دوو سێوام گوت یانی ئەم سیقەکەی لەدەست دەدەم، لۆ سیقەی لەدەست دەدەم، متمانەی لەدەست دەدەم لەبەرەوەی لە خۆمەوە هەواڵێکم دروست کرد. لە خۆمەوە گوتم کاکە ئینشاءەڵا سبێنێ موچە دێ، لە خۆمەوە گوتم هەفتەی داهاتوو موچە دێ. ئەوە نابی، بۆیە میدیای کوردی واز لەو تەبیعەتە قۆڕەتان بێنن، واز بێنن لەو تەبیعەتە، لەو چاواشەکاریە خراپانە بێنن. وەڵاهی تەحەدا دەکەم یەک میدیا زانیاری لەبارەی ئەوە هەبی یەک بەرپرس قسەی کردبی کە کەی موچەی مانجینۆ دێ بە کەناڵە گەورەکانیشەوە، ئەوانەی هەموو ڕۆژێ درۆتان لەبۆ دەکەن دوور لە ڕووتان. ڕاز نییە شتیوە، شتیوە ڕاز نییە. هەنی میدیای کوردی دەبێ خۆی بەڕاستی ڕۆژانە سەد رادیۆ دەبێ بکەن، یعنی ئاوالی هاتوو بەس کاکە کابرا شۆراوە تۆ لە شەرم و حەیا، کابرا شۆراوە تۆ لە شەرم و حەیا، پێی ئاسایی هەواڵی درۆ دابنێ، لە خۆیەوە هەواڵ دابنێ. مهم ئەوەیە لە لایڤەکەی چەند هەزار کەسێک تەماشای کە کرێلای زۆر سەیرە. مهم ئەوەیە لە لایڤەکەی چەند هەزار کەس سەیری دەکا بڕێن ئەوە تەواو فڵانە کەناڵ ئەوەندە هەزار کەسە لە لایڤەکە تەماشای دەکەن. بابەوە نییە ڕاستگۆیی، کەسایەتی، شەخسیەت، متمانە لە 10000 ده ملیۆن ڤیوی باشترە. تو هەواڵێک دانێ با بگاتە 10 کەس بەڕاستی لە هەواڵێکیشی درۆکە بگاتە 10 ملیۆن کەس، کامەیان باشترە؟ ده کەسەکە متمانەت پێ بکە، لە مەجلیسان باس بکەن، لە تازیە و پرسەکان بانگت بکەن، دەستخۆشیت لێ بکەن، دوعای خێر لێ بکەن کە ئەو هەواڵە ڕاستانەی بڵاوی دەکەیەوە. یعنی ئاوایە ئەزیزان مارحاڵ، ئێمە نەریتی خۆمان، کولتوری خۆمان، شێوازی کارکردنی خۆمان ناگۆڕین. زۆر زۆر ئاساییە با خەڵک سەیرمان نەکا، بەڵام لەگەڵ ڕاستگۆیی داینە هەواڵەکەمان بە بەڵگە بەدەست بگا، ئەو کاتە ئەمە بڵاوی دەکەین. لۆیە ئەو پرسیارە واز دەبینین کەی موچەی مانجینۆ دێ لەبەرەوەی تا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە کەی دێ، نییە بڕیار نییە. ئەمە خاڵتەوە بەرەدان زانیارێکمان بەدەست گەیشتێ کە تەحەدا دەکەم لە میدیای کوردی ئەو زانیاریە هەبی. دوای ئەوەی هەفتەی ڕابردوو ئاوەت شێخ زەناب دەستی لە کارکێشایەوە، بەڕەسمی دەست لە کارکێشانەوەکە و هۆکارەکەشی بڵاو کردەوە کە لەبەرچی دەستی لە کار کێشاوەتەوە. تەوان هۆکارەکەی ئەوەیە بەڕێوەبەری خانوبەرە یان بانکی خانوبەرەی سلێمانی کە ئاوەت شێخ زەناب بەخۆی داینابوو،
ببي

گەڕانەوە لە بۆ پێکهێنانی لیژنەیەک کە وەزیری دارایی سەرپەرشتی دەکرد لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی سلێمانییەوە دەستگیرکرا. ئاوەت شێخزەنابیش داوای ڕوونکردنەوەی کرد، بەڵام هیچ بەڵگەنامەیەکیان بە ئاوەت شێخزەناب نەدایەوە کە لەبەر ئەمە دەستگیرکراوە پێش ئەوەی کاری لیژنەکە تەواو بێ. ئەوجا بابەتەکە ڕاستە یان ڕاستنیە، ئەمن حەقم لەو بابەتە نییە. ئەوەنا لەسەر ئەو بابەتە بووە ماوەیەک خەریک بۆ کێشەکە چارەسەر بکا، بەڵام پێی چارەسەر نەکراوە، ئیتر کۆتازار دەستی لەکارکێشایەوە. بەڵام زانیاریەک گەیشتۆتە من کە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەست لە کارکێشانەوەکەی ئاوات شێخزەنابی ڕەت کردوتەوە. گوتوێتی ئێمە ڕازی نابین وەکو سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران تۆ دەست لە پۆستی وەزیری دارایی هەڵبگری. ئەوزێ ئێستا تۆپەکە لە ساحەی ئاوەت شێخزەناب، ئایا جارشکە دێ دەوام دەکا یان سوور دەبێت لەسەر دەوام نەکردنی وە لەسەر بڕیاری دەست لە کارکێشانەوەکەی؟ وە بەڕێزان لە بۆ زانیاریشتان، ئاوەت شێخزەناب لە ساڵی دووەمی دەست بەکاربوونی وەکو وەزیری دارایی ماوەیەک مانی گرت لە دەوام گرتن لە دەوام کردن، واتە هەڵوێستی وەرگرت، کارەکانی خۆی هەڵپەسارد، چۆ لای قەرەداخ و ئەمانە دەوامی نەکرد ماوەیەک. دواتر کێشەکەی لە بۆ چارەسەر کرا، هەر پەیوەز و بەو بابەتانەی لای سلێمانی و ئەمانە. پاشان هاتەوە دەوام وە لە پاشان لە ساڵی 2024ش جارێکی تریش دیسان وازی لە دەوام هێنا لە بۆ ماوەیەک، دەوامی نەکرد، ئیتر دوایە هاتەوە دەوام، ئاوا بووە. بەڵام ئەو جارە بەدەست لە کارکێشانەوە وازی لە پۆستەکەی هێناوە، لەلایەن سەرۆکی حکوومەتیشەوە دەست لە کارکێشانەوەکەی ڕەت کراوەتەوە. ئەوە لە بۆ زانیاریتە. ئینجا خۆشەویستان دێنە سەر ئەوەی فەرمانبەرانی گرێبەست لە بۆ مەسەلەی زەوی لە ئەمڕۆ کە ئینشاءاللە ڤیدیۆیەک دەکەین لەسەر پڕکردنەوەی فۆرمی فەرمانبەرانی گرێبەست لە بۆ وەرگرتنی زەوی ئینشاءاللە زانیاریتان دەدەینێ کە بابەتەکە کەی و چۆنە. دەست پێدەکاتەوە فۆرمی فەرمانبەرانی گرێبەست لە بۆ وەرگرتنی زەوی. تا ئێرە با زانیاریەکان سەرەتای بەرنامەکە بەسبێ، دەچینە ناوبڕێیەک، ئینشاءاللە درێژە بە بەرنامەکەمان دەدەین. ئێوەش دەتوانن بەشداری بکەن و کۆمنتەکانیشتان دەخوێننەوە.

سپاس بۆ ئەو خودایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و دێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بۆی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.